Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon govora na Svjetskom urbanom forumu u Baku i niza sastanaka na marginama skupa obratio se i medijima. Vučić je rekao da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, istakao da su pred nama teška izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa. Vlada Srbije donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koji će važiti do kraja maja, objavljeno u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Wienerberger širi svoje poslovanje u jugoistočnoj Europi planiranom akvizicijom vodećeg proizvođača glinenih blokova u Srbiji, Univerzum Grupe. Univerzum upravlja sa dva proizvodna pogona u Aranđelovcu, Inđiji, zapošljava oko 200 ljudi i predviđa se da će 2026. godine ostvariti prihod od oko 20 miliona evra. Akvizicija jača Wienerbergerovu izloženost rastućem građevinskom tržištu u jugoistočnoj Europi i nadopunjuje njegov postojeći regularni uticaj. Dogovor omogućuje nakrasnu prodaju sa Wienerbergerovim etabiliranim krovnim poslovanjem i cilja na održivi iznadprosječni rast obima zbog nedovoljne ponude stambenog prostora, demografskih trendova i rastućih standarda kvaliteta u Srbiji. Prva sednica Skupštine opštine Aranđelovac biće održana sutra od 10 časova u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu su donošenje rješenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tela Skupštine i to Odbora za kadrovska i administrativna pitanja, Odbora za ekonomski razvoj, budžet i financije, propise Skupštine opštine Aranđelovac, Odbora za društvene delatnosti i Odbora za planiranje, uređenje i zaštitu prostora, kao i Odbora za predstavke i pritužbe. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članova opštinskog vijeća opštine Aranđelovac. Sednica će biti održana bez prisustva javnosti, odnosno građana, radi obezbeđenja tajnosti glasanja. Organizacije civilnog društva imaju još 2 nedjelje za prijemu na javni poziv raspisan u Aranđelovcu u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, a uz podršku Evropske unije. Kroz javni poziv će biti podržani različiti projekti organizacija civilnog društva u prioritetnim oblastima za opštinu Aranđelovac, a to su podrška ugroženim društvenim grupama, urbana mobilnost i bezbednost saobraćaja, javno zdravlje, očuvanje tradicije i kulturne baštine, primjena principa cirkularne ekonomije na lokalnom nivou. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva svoje predloge mogu da prijave do 29. maja u 15 časova putem zvanične internet stranice opštine Aranđelovac. Komisija za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobrila juče 54 zahtjeva u vrednosti od blizu 900.000 evra, saopštilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Od prve sednice novog sastava komisije 21. jula prošle godine za tu namjenu opredeljeno je više od 11 miliona evra. Pravo na tu vrstu subvencija, mogućnost dobijanja do 20% vrednosti nekretnine, a najviše do 20.000 evra, imaju majke koje prvi put stiču nekretninu u svoje vlasništvo. Maj je tradicionalno mjesec borbe protiv melanoma. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da ukaže na značaj prevencije, otkrivanja i načine lečenja ove zloćudne bolesti. Melanom je najagresivniji rak kože koji se može proširiti na limfni čvorovi i druge organe. Najznačajniji dio kampanje je preventiva jer rano otkriveni melanom može biti u potpunosti izlečen. Statistika pokazuje da broj obolih svake godine raste, a podjednako su ugrožena oba pola. Ovogodišnja kampanja mjesec borbe protiv melanoma, koja traje do 12. juna, bit će organizovana u 10 gradova. Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej 40 godina uspješnog rada. Proslava velikog jubileja biće obeležena serijom svečanih koncerata, a prvi je sutra u 18 časova u velikoj sali muzičke škole. Ovaj koncert koji otvara svečanost posvećen je Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole za čije osnivanje je najzaslužniji. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu sutra će u dvorani Park biti izvedena predstava Džepovi puni kamenja. U ovoj predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Karte su u prodaji. U borbi za opstanak rukometaši Šamota u prva dva kola u play-outu zabeležili su 2 pobjede i trenutno imaju bod manje od Radničkog. Posljednje kolo odlučit će ko je siguran učesnik superligaškog karavana u sljedećoj sezoni, a ko će igrati baraž. Po rasporedu, protivnik Šamoterima u 3. kolu play-outa trebao da bude Proletar koji je odustao od takmičenja, pa se Šamut automatski upisuje 2 boda. Kikinda je sutra domaćin Radničkom, a u slučaju da Radnički pobedi, on će biti deo rukometne elite, u suprotnom Šamot. Prema obavještenju iz EPS-a, zbog radova na mreži,
Bez struje danas od 10.30 do 12 će biti Bosuta, delovi Kačer, Perkić i Bogdanović i centar. Sutra od 9 do 14 časova bez električne energije bit će potrošači u Zanatlijskoj ulici. Mere, Štamparije Đurđevdan i DMB Pumpa. Meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno i toplo, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Prva sednica Skupštine opštine Aranđelovac biće održana sutra od 10 časova u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu su donošenje rješenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tela Skupštine, a druga tačka dnevnog reda je izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća opštine Aranđelovac. Organizacije civilnog društva imaju još dve nedelje za prijavu na javni poziv raspisan u Aranđelovcu u okviru regionalnog privrednog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, RILOD 3, a uz podršku Evropske unije. Svi zainteresovane organizacije civilnog društva svoje predloge mogu da prijave do 29. maja u 15 časova putem zvanične internet stranice opštine Aranđelovac. Maj je tradicionalno mjesec borbe protiv melanoma. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da se ukaže na značaj prevencije, otkrivanja i način lečenja ove zloćudne bolesti. Melanom je najagresivniji rak kože koji se može proširiti na limfne čvorove i druge organe. Muzička škola Petar Ilić proslavlja jubilej 40 godina uspješnog rada. Obeležit će ga nizom koncerata, a prvi je sutra u 18 časova u velikoj sali muzičke škole i posvećen je Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu kao prvom direktoru škole za čije osnivanje je najzaslužniji. Sutra se nastavlja pozorišni program Centra za kulturu. Od 20 časova u dvorani Park biće izvedena predstava Džepovi puni kamenja, u kojoj igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. U borbi za opstanak sutra se igra posljednja utakmica play-outa za rukometaše. Po rasporedu, protivnik Šamoterima u trećem kolu play-outa trebao da bude Proleter koji odustao od takmičenja, pa se Šamotu automatski upisuje dva boda. Kikinda je sutra domaćin Radničkom, a u slučaju da Radnički pobjedi, oni će biti deo rukometne elite. U suprotnom, Šamot. Prema obavještenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, danas do 12 sati bez struje će biti Bosuta. Sutra od 9 do 14 časova bez struje će biti Potrošači u Zanatlijskoj ulici, Tom Nere, Štamparije Đurđevdan i DMB Petrol. Meteorolozi kažu danas maksimalnih 24 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Kakva snaga intenziteta glasovnih mogućnosti u ovom trenutku.
2: 989
3: Radio
4: Šumadija.
5: Radio Šumadija 98.9 MHz FM stereo.

Kažu ovi da počinješ da stariš kad su ti lekari sve mlađi i mlađi. I danas se borimo protiv virusa raznih vrsta, jačamo imunitet. Najopasniji virus na svetu ne napada pluća, nego zdrav razum. Srećom po većinu, imunitet krda na inteligenciju je odavno stečen. Kažu neki najopasniji virus današnjice zove se čuo sam od jednog čovjeka. Svetom kažu da vlada virus gluposti. E sad, najveći problem je to što je to asimptomatski. Znači, oboleli se osjećaju sasvim odlično dok svi oko njih pate. Ma ne plašim se ja virusa koji se prenosi kapljično, više me brine ovo što se prenosi daljinskim upravljačem. Ako suditi po društvenim nepismenim mrežama, najopasniji virus ima 100% smrtnost, ali samo za pravopis i gramatiku, kad vidim kako ljudi su nepismeni. E sad, čovečanstvo jeste preživjelo i kugu, i koleru, i špansku groznicu, i ptiči, i gripi, da ne kažem nešto drugo, ali ovaj najnovi virus, kombinaciju dosade i pristupa internetu, teško da ćemo preživimo. A kažu da je pandemija COVID-a odnela preko 22 miliona života širom sveta, što je 3 puta više od zvanično prijavljenog broja od oko 7 miliona. Pa vi vidite onda kome treba verovati. 2021. je bilo najteža, više 10 miliona smrtnih slučajeva.